0: Zanmenou yo, famenou yo, men yon kesyon. Koman ou bati yon kay?
1: Mpa bos mason, men tout moun konen pou bati yon kay ki pap jam tombe, ou pa jis pose blok. Ou dwe fouye fondasyon an fon nan teya e pi pran siman, melange sabak wosh, e sen lesa ato ou pose blok apre blok, piti a piti, chanm pa chanm.